johtoa työläisten ja talonpoikien valtiota vastaan. Räjäyttäkää ammusvarastot, ytittäkää polttoainevarastot tuleen, katkaiskaa lennät ja puhelinsysteys, estäkää rautatien.

kansan edessä. Polvistu, herra kansan edessä. Polvistu, herra kansan edessä.